0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ken siwa ken niha
2: romoro tama kundise ke plate chot kang te mte makwa ha kaka wang me ke khasi tama nga gwe ke khare mat ha a chai re ta tai te ke tum ta ta kundo ama a koin hat ma a koin na ke ka sha ke kama ya ngau kaku ke kholya a ngolengui ta ka he ke kama ngolengui te ok ke kholya ngolengui ta gau ke kholya kholya ngolengui nga khachi da ben jo ke gya ke da kundo ai ke ka ke ka kandwa a kau ke gwa cho ta kha de ben jo ke ka ke nga kau ke ng ta ke ai ka ngol ke kula ma ke kama mama ka tui de ka wa ka tsing ke me chi khwa ge sing yi u e ma kula ke thuna ka ma kha hitra me da ba ngi nga ka ta ma ka ta di cha u ta ke ka sing ka ka ya u de ne ka me ga e cha ke tu ya kun da sa teng ke u de we cha ng le ta ko ku be tu ta ke cha kha ge ng ha u kam ta tu ta u we cha ta ko ku be cha khong ng ha u ha u kam ta kwenye cha ke cha te kukube ngu cha kai tuya kundwa cham cha se cha nkhari taka cha uwe kama ngurwanda cha gashin taa di cha u ke kule te ma chik khoi e ma ima ke kula ke kwe ke fatwa te ha cha ke a a chik khoi gen ke chik khoi nga jukwa cha ngurwa kwa chingandi te itana megi cha ke a kam cha ka uwa kundwa taka cha ke uwa kundwa cha uke kam tenga ka sao ke kam ne sak de ke one te ke ge na tam ka u te hai ke ge akun de ta ya so ka u ne ke ju ka ma to u ma ka da ba ge ka me ka de ka ka ka ku ne ba ta ke ge a ya kam ne te ne kwa kwa ge sin ta ga ta o ta da ba ta ka ke da ba ge sin ha de na ka ge ya ge kwe guwa ka si uwa ko ta ke se chuan huwa ko wa sing ka ta sing ta ke e ka chi ke ma ka ka ka chi ke ka chayin kun ke ma ka chayin ma ta se chi chi ka ta ya wa sing ka mo tu ka mo sing ka thang te geng ke ka a ya wa ta ba chan do ke ka ngon do ngay ngay ta ka thang a ka ngay ka ng ka ka ng ngay ngay ng ka ng doi ka ng ka kwe ma tegma ko ka ka ka tia gu ta ke ya ta ka ka ng ke gu ma ko ka ka tia gu ne ta ne chi ta ka ke ka ne ke ka ma gu ka ka ng ke ge bo ta kam du le ng ka ke tia ke ka ka wa ga du wa fa du wa fa ka ya ke go ka ma ko ki ta ne gu ta ge ko ta ke ka ki ta ne gu tau ngau si ka ke chi to gwan do ka gwan do fa ngang ka ke ya kha ke chi ga te ngang ka ke chi ka ta ke ke ka kam ma chi m ngin he ma ka to ha ke ming a ka ne sim kam ka ju ngo re ka ke ngai mi han de kula ma chi ma ka ke ma ma se ta tu zo ngai ka ta gen ke ko te ke ya we na ka te kam ngui te ma ng tu wa ka kha je ta ke ke un mi ta ngu twa tu ka thanga sing ka ka thanga khu khwa ta sa ke ke ke kam ngu ta ta u ta sing ka ta man do che ke du ngu kwa gu ne ga ka du ka ga cha ta ta man do khu khu ka ngu me kha bu ka ma ko te na ka ga ka ne do te ke cha che twa khu khu be ka na na khu khu be ngu ka ka ke ta ngu ta ke cha do ka ta ku ka ma ka pa ke ta na na ka su ka na tu ngu ka tsa ta gu ngu ga tsa a tsa te gen ka kwa ta ke ya ka kha kha chi kha we wa chi chi ge sen ka ka ka chuwa ka na ka ka ka ka chuwa chi ta ne ka ge sen la ki ya ka ngem ko khma we ko kham ko ka ngai ko kham ta ge sen twa ne ka de sa ta ga chu ta ne na ka ta ngan twa ta ngan twa ta ngan twa ta ka wa ngai ma ka he sa ma ta ka ka ku ng si ta kun dwa ka he ya geng ya kwa ke ambra ju sin ting ke kundwa ta ke kama te te kwa kwa sin ta ka ka tu ka tu tum sin ka tu m ngai ngri a ta leng ngai ka bi te ngai a ta ta ke mi e ta a a sin ta ka ke tu ka kundwa ngai ke wa a na ka ke ka ngai ngai cho ngau ngai ta ke ke kundwa ngau ta ya ngau ke ngau ta ba ngai ka ngai ta e wu se se ke ka ngai ngai ngai ka ke tam tu ngai ka ni tam tu ngai ti ngai ta ke ke ngai ta ma ngai ka ta ngai ta kundwa ke ngau ta ka ta kundwa ngau ngai ka ngai ta ta ngai ta ngai ta ba ka ka ngai ta ka ta ba ka ka ngai ta ta kwa ka ma ka ka ngai ta ngai ta ngai ngai chi ka ngai a a ka a ngai ba ka li ngai ta ta ngai ta ngai ka li ti ta ba ka kundwa ta ngai dan na ba te ka kwa chung ma ngai ka bu chung me te ka ko ung ka ko ri ta ka u ya ngai ka bu ngai ti te ba te ha de te ngai we ka ye ba ye ba ta sa ka na ko ta ge ngai kem chi a che di ba kun da ngai ke a si ha ta ngai ke ga le ke o ke ku kun da te ngai du ya chu ke o ke kun da te ngai chi ga ka bi ya chu chi ga ke ke te chu a ta u teng hein tu at ku kau sing at ke hen chima ta um chima ta ka khang khang ka ma ngai ma u ke khoyan di ka ma ka wam chi ke ku khoy a he a chi ga khang a gam che a kha ko chi ga ke chu hin da ta ku ke ngai cha ke ku ka ka phu a ka ko khong a ka phu a ka ko khong ta u ke che wa ta ke u ke che wa nga ge kha bung na ta ri kai ga chu te ngai chi ke ga kam te chi ku ne ta ka ka ka ma ngi a ngi ke cho bu ta ka ka ka ma ka ya thau ku ta ka nga ngi kha kha ke gum ka ke ke ke kha e ke ya ka ka a se to ne ne si mi ta ka ni e ta kha si mi ta ka ndo ka ngi ka nga e gum ka te ngi kha ta kha ka u ngi nga ba ta ke ta ta ba te ke ni e ta ka ke sa ka nga kha te ngi ke gi ta kundwa ka khongwa ke ta ta ba ya ya ta wo se san de ka nga ta ka de ke si ke ke jo twa ta ke si ke ku su twa ya ke u ke ko la nge ku ya khang kha khang ke ti kha ke ta ba ta ke ti ke ta ba ya tong ku i du nge ya khang mu chu nga mu sa pa pa ta ba ka he khang kwa kan do ke kai kai kha ta ba nga ba ya si kha ke se ta ka a ka kha kha kha se ta ka ne khang la ka nga wa chu ke khang kha ka ka ka ka nyan do ta kha gu ta ka kha kha ka ka o i ka o chi ne chi ma ne ka wa ya ha ya kha chi i den ne ka da de ke ka thong de ne gung gung ha ke chau ta gung gung chi wa kung do ne ya ke ta bo chu te ha an da chuang khu du teng hai ke nu ta teng ha a chung chi ka ai ha na gula thung ka ka jo wa ke kho kho ya ya ya chi ka na ka ke khe jo wa ya he ya ka ke wa gum te ng ke ku wa he ke ngao jo wa chi ka ha chi wa ka te chi ng ngao ka u ke chu wa chu ka chi si mon do ma a chai ta ya ya leng ka sin do te ma ta ki ma chai ki ya Yeah, I'm sick here. Yeah.